0: заробки на столі великі ножем. А ми прийшли якось сняли якихось, блядь, проституток, туристок з турбази, где-то з Пскова, нахуй. Та й поки не брався їбати, типа поїли, десь воділи, щоб потім виїбати. Ну, знаєш, панатовчий період, прелюгія. Та й завели їх до цього, блядь, Івана Івановича. Та й собі свого чорнило, типа, дівчонки, йдемо, ви зараз послухайте, вам так чоловік такі цікаві історії розкажу. Та ці дві москальки такого, так, ой! Ой, это старший гусульская хата, ой, стол гусульский. А что это там за зарубки? А Иванович говорит, вот это мы мерили цих хуями. Вот это, говорит, Василя меньшего, вот это мир, а это, говорит, кальвер, у него найбільший був, бля. А там зарубки, ну реально, бля, по 20 сантиметров, 25. И я знаю, бо ці чуваки, там ще будуть два верховні чувака, близнюки. Повні дауни, от внешні дауни, але у них були хуї такі, що не коли сяли срати, то хуї до землі доставав, нахуй.
1: До гівна.
0: До землі, там що, він срав, блін, хуєм срав, що, він завду срав.
1: На землі?
0: Ну, а назад, тебе хуй висить куди, блядь, от, допустим, перспектива.
1: Гівно.
0: Тебе гівно висить хуй? От, блядь, пізні, в тебе щось з центровкою хуйово, блядь, нахуй.
1: Тому що тебе за хуй перкалали.
0: І, коротше, блядь, там були два брати з Бережниці, блядь. Я на них був виспорив, бля, два рази був, бля, по 2 літри горілки, нахуй. Я спорив на тобі, пацана показав, що хуй, бля, 28 сантиметрів чувака, бля. 28 сантиметрів я міряв, бля. Він сідав срати, він доставав, бля, цим. Ні, він доставав, казав, у нас тато, коли сідав, то достає.

0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном. І в Україні нас дуже. Пам'ятаємо, хто ми.